0: 安部分区域。
1: یعنی هر کشتی که به قصد عبور از تنگی هرمز وارد این محدوده بشه و شناسایی بشه ما این رو تو لیست تحریمی قرار میدیم حالا یعنی چی لیست تحریمی؟ جناب خسروی ما در کل دنیا یه نقطه ای داریم که میتونیم بسیاری از کشورها تحریم کنیم و اون همین منطقه خلیج فارس
0: 雷扎伊还表示，美国总统特朗普声称霍尔木兹海峡仍处于开放状态是谎言。美方正试图投入大量资金，以走私方式让船只通过有关海域。这些船只通常会遭到伊方打击。伊朗目前没有决定击沉这些船只，因为它们装载石油，被击沉可能对地区环境造成损害。针对伊美谈判，雷扎伊指出，美国必须赢得伊朗的信任才能继续谈判。伊朗将只在获得保障的情况下继续推进外交努力。
2: 当地时间6号，美军中央司令部通报称，截至当天，美军在对伊朗的海上封锁行动中已要求92艘商船改变航向，使3艘商船丧失行动能力，并登船检查了2艘船只。通报还表示，美国空军一架 F-35A 隐形战斗机在相关水域上空执行巡逻任务，美军将继续执行针对伊朗的海上封锁行动。
3: 自美国和以色列对伊朗发起军事行动以来，伊朗南部阿巴斯港及其周边沿海地区屡遭袭击。许多依赖阿巴斯港谋生的当地民众表示，安全形势恶化和经济压力正严重冲击他们的生计。
4: الان هم دیدون مشاهده بکنی اصلا کلن تلوت است که افتضاح خراب که ما بگیم اینجا کار هست کار نیست اینجا 500 دفر نون میخورد روزانه
5: 从事快艇生意的阿巴斯说，由于战争带来的危险，他现在无法驶到离岸较远的海域，燃料短缺也严重影响了他的生意。
6: قبل از جنگ خوب بود می رفتیم مثلا 29 مالی 30 مالی می رفتیم الان تا 7 مالی 8 مالی 6 مالی اهمیت نداره اطمینان نداره مسافر امکانات زیاده بنزین گیرمو نمیاد سختی
3: 受到地缘政治冲突升级及供应链紧张的影响，眼下美国油价仍处高位。当地时间6号，美国能源部长克里斯·赖特在接受采访时表示，随着美国劳工节假期结束，汽油供应增加，需求下降，最终将推动汽油价格回落。
7: Well, if you look at the futures prices, you wanted to buy today in bulk gasoline for 2 months out in November, it's about 35 cents cheaper than it is today. So the marketplace thinks gasoline prices are going to move meaningfully lower, but we're doing everything we can to grow the production of gasoline. As we pass Labor Day tomorrow, you'll start to see demand decline.
8: 赖特表示，即使霍尔木兹海峡局势发生变化，汽油价格仍更有可能下降而不是上涨。赖特还指出，美国政府近期调整炼油规格，旨在让美国炼油厂能够生产更多汽油和柴油。受到地缘政治冲突升级及供应链紧张的影响，眼下美国油价仍处于高位。根据美国汽车协会的最新数据，6号全美普通汽油均价约为每加仑4.15美元，较一年前上涨近30%。其中，加州汽油价格为每加仑5.85美元，为全美油价最高地区。
2: 此外，美国柴油价格也创下了历史新高，而且高柴油价格也正在影响物流、食品和日常消费品等多个领域。有行业专家表示，其对油价在短期内降温不抱期待。来看 CNBC 叶文多从美国发回的报道。
9: 我现在是在位于加州硅谷的一家大型的加油站，那可以看到在这里今天柴油的价格，也就是绿色字体的价格已经是达到了每加仑8.29，接近8.3美元。而加州一直都是美国油价最高的地区之一。根据全美汽车协会今天公布的最新数据，今天加州柴油平均价格已经是升至每加仑约7.81美元，全美柴油均价则是接近每加仑5.9美元，双双创下历史最高纪录。高油价正在 在迅速的推高物流成本。亚马逊此前已经对部分使用其物流服务的第三方卖家

0: me to win。
1: 你好，大自然。
2: 你好，伙伴。
3: 你好，银河。
4: 你好，梦想。
5: 科学教育，点亮美好未来。
6: 来看国际方面，据伊朗媒体报道，伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫七号警告美国，任何针对伊朗石油和天然气资产的袭击都将招致伊方的对等回应。他表示，虽然伊朗的油气生产链分布广泛，易触及，暴露在外，但美国在该地区的能源企业和设施也面临相同的风险。同日，伊朗武装部队副总参谋长海达里表示，敌人曾依赖混合战争、煽动内部势力等手段在伊朗制造动乱和不安，但他们低估了伊朗的能力与决心。海达里还强调了霍尔木兹海峡对地区乃至全球经济格局的显著影响。当地时间9月1号晚，美军对伊朗南部多个城市发动大规模空袭，其中希里克市一处婚礼现场遭袭，造成数十人伤亡。近日，总台记者来到希里克，探访了当晚遭袭的婚礼现场，来看报道。
7: 我现在正位于伊朗南部霍尔木兹干省的希里克地区，而我现在所在的这个院子就是当地时间9月1号晚遭到美军袭击的场所之一。当时呢，这个院子正在举行一场婚礼。我们可以顺着镜头看到，在我身后的这面墙上有着明显的烧焦的痕迹。另外呢，我身后的这样的一个平房也已经在爆炸中完全的破坏掉。我们再来看这里，在袭击发生后，当地的居民他们搜集到了一些爆炸物和导弹的残骸。
8: 伊朗希里克市库赫斯塔克县官员朱达里向记者还原了当晚的情形。他说，美军首先袭击了附近的一处信号塔，随后两枚导弹击中了婚礼现场建筑。
9: دو تا موشک به اینجا اصابت، یکی مستقیم سقف خونه را هدف گرفته، یکی هم که تقریبا از کناره این سقف در واقع اون منزل روبروی مقداری از قسمت بالایی ساختمان هدف قرار گرفت. این اقدام محکوم هست به هر حال حمله به مناطق مسکونی و تجمعات انسانی در سراسر دنیا طبق مقررات و قوانین حقوق بشر کاملا محکوم هست.
8: 在场的伊朗官员谴责称，美国在对伊朗发动的这场战争中犯下了诸多违反人道主义的罪行。
10: زدن مدرسه شجره طیبیه مینا بوده که نزدیک به همین جاست یا لامردی که سالن ورزشی بوده بیش از 30 سالن ورزشی رو زدن بیمارستان های مختلفی رو زدن اینها اماکن غیر نظامی زیادی رو زدن زیر ساخت های مثل پل B1 رو اینا مورد هجوم کارخونه های داروسازی خیلی زیادی رو مورد هجوم خودشون قرار دادن این آخرین جنایتشون هست که به اسم کمک به مردمه
6: 最新国际航运数据显示，当前霍尔木兹海峡日均商业船舶通航量骤降至五月份以来最低水平，凸显美国和伊朗近期海上互袭对商业航运的冲击。